0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Quatro horas e 59 minutos. Estúdio e Rádio Moçambique Valxinga, Ninopanhaniva e banda a 238 metros de onda média, e frequência net lava 1260 kHz, FM 89.1 MHz. Mukwaha ola orio pajeriha mitekosa e rádio, olelo nihikuna, net lahu mararu a mweri wa agosto e aka ya 2026. Mukwahene yola, ohile ke lavamu ni nini wihane ihali so kumelela o maputu e mare a sinkore. Simandes ni seyo so provincia yoniasa so tapulele wa mwemakwa. Wotarana e venyero ya osha, baka e mara ya sinkore ni 30 minutos. Nihala wi nahi wihane sa olimi ni tu sinurukurera. Waholo vaya nihala wi wihana sa e jornale ya oshe shelo e mara ya oi, 6 horas. Emerera ni odatula wa Maria Fazenda ni Bakar ni Conte Vava Vanshaya ni Wirianani. Emara yo pia ya 5 horas.

0: coisa que estava ali. Hã? Onde é que está a cruz?
1: É, senhor comandante, eu não posso. Comandante, ele já sabe. É, para esses dias aqui, comandante. É, o comandante já sabe.
2: São essas coisas. São poucos de polícias que fazem essas brincadeiras. São esses agentes que andam a manchar a corporação. Depois andam a dizer que a toda a polícia é corrupta. Eu estou a dizer, eu como comandante, vou pegar todos esses polícias corruptos. Nem que seja a última coisa que eu faço. Vou pegar esses um a um, dois a dois.
3: Mshembo takana zalishindo ya ukotro. Ah, ninje la uti nawo.
4: Nielee kuyavanya veleo.
3: Anifa.
4: Wana imanya kuti mwana chijwa ujwanga lwala, shoni akukula chinene. Antamusi yakwete miezi gina ndibe kulikangana nijwetu.
3: Namba Anifa. Kani tulangana kuti ndeshe kwarondela vantu vatuandikene nawo.
4: Nenga ni majona mi, nambona ikuboshele yakutenda vanganyao. Kuti mwanzi juu au kule jeshi nene. Sano, na yuko kwa shele hiyo, ya kuta nanya ashibiri nyu.
3: Ha? Niyave.
4: Sano, mwanzi juu au pao kwete miezi zana umu, akumpa, ya kulia mitu undu jine na munga akune kazi ya konga.
3: Ya kulia nine? Msaadi siri.
4: Yelo. Atandite kumpa mabonda, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyi isu gozi, ni yine ya tukwete pa musipano.
3: Basi yele ni ya yuko tindana.
4: Ngawa bazi, soe nabike na vizinyo, ashitige ya kuti kwa hava kwe kuti yako kukuya katema kakula mwana sejo. Akumpapa nekabili katatu, na mbonga nekazi ya konga.
3: Ok, ashebi wangu, bara adileleyo, na mbone, kanimbelaga iziene, na mbona ya namati, bazi tutendijeleyo.
4: Yelo wangu kwangu, kazi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tuko layo, tuka chenga ni nasi jitupa musibano.
3: Kuganizi ya kuambona nyumba jangu. Chitu tende ya kutimana kwetu, jwe juwa kulashi nene, jwe juwa lunguna, jwe lifudimbanga na pelaga juwa shifizi yetu.
4: Mkuyona, kutifudimbu la kwa na wili.
3: Gawa, ya kwa dimbu la shifizi nyo hapa, sano ima zile.
5: Pakutimana kwenu akulejo kudimbanga na pakutani laga miyari nirana umo kulea kunjongaria mumpeya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonjo sheria nambalaja kumpaya kudia katema kajukula.

0: Ia vizinha, nem curua. A canoa jogando gangu bonata com xirima, antavana xereno. Anarano nele uma merda para mojibano.
1: Gava ela vizinha. Tudo vano vano. Nambo, ei. Já no de nome de colagama vizinha. Mutile mesmo com um bajango.
0: Ni a bele a putla mesmo com um bajeno. Anarano de xirima.
1: Gava ele. Já no de nome uma merda gambone. Gamon pobre. Nani nyuma ya kuti amunom provincia jenyasa nishika mchirio cha boma janchi la ambo cha japan akumbole che kuzola izima ya mbone ya mezi gami pobe nobe nobe azozile madistritu kukumawago kumwembe kumajuni kungauma ni munisipi ujo kumandimba
0: iye nana imanya
1: niyele iwa vizinya kile mazengogo gadi gaboma jamu muno cha ambo cha Mosambiki pampebe ni shiwanja chibalakani ni boma janchi lambo cha japan jaika yosupe yu pakulashira kuti wanduwa jinji amwaji mezi gambone amwana mprovincia
0: anayelea kutiyo mezi gambone zoni gami bobe ni shishi
1: aaa gadi mezi gambone gakumwa wandu osupe akutila mezi ga mibobe pakuja munde njezi yetu katima katukumwa gele mezi ga kumbulikanga tupata ilwele ya kugula ni ya matumbo kolera ni ilwele hine ya kubaga mkututandila anaga tutinkumwa mezi ganga agambone kuleka yeleyo pangu ete mezi gami pope kunyumba sano jino tulesle ya kulawa nope pakuja kuzoza mezi so ni wanachi wangu kakuchile wakwaula kuchikola
0: anu mbika ni shiri ya pizinya nalula ganso vile unajua unga

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: Nove horas e dez minutos, estou aqui para levar ninguém em Chibutikis. Tuje mbesheba nande utuja uje kumabutu pashata ndi kuzimba ya kubonia diganga liandanda pamalo batawe jengkunga maloge kulunga utenda obelesheni yana kwekushi patalashe kulunga kumabutu. Yoro betawe jengkulongu la President Daniel Sharp. Tulikantubi kwa wala kwa kwekukalibu ni tujimbo.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Moni, Maranet, lá 21 horas e 8 minutos. Estúdio e Rádio Moçambique, Valixinga. Nino Panhaniva é banda e a 238 metros de onda média. E frequência é a 1260 kHz. A FM 89.1 MHz. O Ouro para Hereri Hamitekusa e Rádio Antokunandakan na Humooshi Shelo. Ui, na Pia e Mara Antokusiela. No Kalelava Mosa. Ya wi na kakane ni wihane hiyo ai provincia yo Cabo Delgado Wampula ni Oniasa no kumelela yo masu ni hikuna na Noremba mahiku netla humararu mweri wa agosto e akaya 2026 omkwahene yo lampaka emara ya ohiyo riare mailukuruku yo tenela. Inhala o Kalela Famosa, Maria Fazenda va microfone, Gervasio Rabison no Central Técnica. Baola Tulani, Ninahima Wira, Ninhala o Kala, Ni Mashipo Aela Puahon, Paka Emara, ya 21 horas ni 15 minutos, Bavonira Hunahi Wihanesa, Vamu Kumanelo wa Ihapare. Mandene Wihana, Ninhala Nahete Mukwaha, Yawi Emara, ya 22 horas na hakelele hiali sokumela o maputu samala seyo ni hala wihana sa masoa ni mpira sa o makisero wa esimana sira nenge ano awihi ha netaka mkwaha mara ya 23 horas wiwa mirusa miahasi ni saikalele mpanta wa esornali o kisera yeyo nira huni wihane ni mande ne wiwa mashipo hiana hiana emara ya 23 horas ni 30 minutos obhiere mara ya ohi oriare nira huna hila sheraneke. No hiwa mota nira honete. Iwe kele wii muluku amahala ni kavihera ni kapelela ni vahe ukumi woma alelea hui ni varihe miteko masana sene ni nyuo o wiriana wiriane ni okumi warerela. Wawotene ni wila ni o wiriana wa madereo. Awinrola kana netla 21 horas ni 10 minutos joe ni kalele famosa ni mashipo aela po aho wi tikilele ihali sabamu kumanilo wa ihapa.